0: 前何時と思ってんだ。
1: 昨日は通夜だ、今日はまた呼ばれて。お前眠くねえのか。
0: 小島少佐が言ってんだろう、警戒するぞ。
1: まさかこんなに早い。